Mana ni ekwan mo berutie en iluka eno ne ya pa we bitchinga para chiel mi pe de kario luak pala bae ka beru chu ma pat par amero ko wan yang lok ma yesu lo yesu pole ma roti ti char lok en kanu te lok yo lok pa yesu ma bae miro tek pa chu ma leng we ko kuni miro lo ba lok ki kuni we ki ni ma bae bi en kirwe kar mo no en woro ki lo kwana nene uno Dana mapol pegin yang walo kwen be no pegin yang na o kar mo kena madon gi penye ni chake ni ni la dit pola kar pingo ini tiu ki charlo o we o yeso o lo robot ki charlo e kum la tien ma orwenyo chido ka ine na kwan en ne ba gin mo ti me me achel ni bobu en ne ene yo beru do ba ma o mi o kare ki wan ma wati lobo o mi o kar ki lo tien ne weng me yer ki kwo ma en mero Iromu yer mi beri ote nyoy beri di kal na mege nyu mi beri luba iromu yer ne iromu beri yer

0: man lok maruba ruot memony wachu bot seba gang abi kwenyi ki tichi da abi riemi ruomi kadong wot pa elkia abi ruke ki jo mere abi tueyo piere ki deli wek tue mere duchu okat etie en big guako jaisarel kidano pa yude kitma won latin guako kwede lutino ne abi miyo lagoin me ot pa daudi etie kayano go yabo ngat mo pe mabilor ne kayano loro ngat mo bene pe mabiyabo en bibiru shalo yat mabit ma kiguro kamatek bidoko deo kikem pi dano ma giya ki bot e wone lok paruban
1: wafoyo luban kwan me ario kwan ki warga papol maling bot jo roma megina kilo megina wan wati kiruban me awura mada kwa itam kit riero kingej ma entie kwede kwa itam bene kit ma wan kon itam kit ma wan dano pe watwero niang ikom tame ki ngolo kop mere mana ye kit ma wakwano ibuk maleng ni anga matwero ngeo lok ma ichwiny ruban anga matwero gonyo anga matwero konyo en kitam anga ma kong omiyo bore gin mo wek ruban obed kachulu wan pien gin duchu a ki bore chung bene pi en tie en woro obed bor ruban naga naga amen lok pa ruban
0: wafoyo ruban wan ki wan kit ma matit ikare maja Yicho ome Caesarea Philippi. Upenyo lukwena neni. Dano tika wacho ni wut padano enanga. Gen go gamo ni jomugu wajo ni mana batista. Muke neni en Elia. Mugu wajo ni en Jeremia. Nyoni da profeta mo. Ti yecho don upenyo gini. Unkono. Wajo ni ananga. Petero ogamo chotni. Ina ye Kristo wot paruban makuo. Komegum in Simoni wot pa yona. Pien lokman pe ini tujo periego ni. Ento abana matie wipolo. Ayo. Chidong ana wachi ni ini kiri. Iwi kiri man ana bigedo iye eklizia mera. Dok tuwe me kapiny pebit buoyo ne. Abi mini la yap meke me polo. Chiginduchu mayini bitweno ingom kany bitwene wa iwi polo. Wa ginduchu mayini bi yabo ne ibi gonyo ki ingom bigonye bene wa iwi polo. Tio wacho ke luwin loke ni miero peo gu wach ki ngat mo gin ma en Kristo ngat mo ni ena ye Kristo evangele paruatwa Yesu Kristo waparo in Kristo umegina ke lumegina mi amara kwan wamenino matin tika loke kum tela Chiwan madung lutela, wawin mabe. Kitela madmo kiken ma kimi yombuni, koro luwaka yo mi, koro ruban yo yeri, koro yini ye kwana kwana. Ene ene ntin wan watye iye. Pien buk maling, pikoyo kit ngat mo, pikoyo be dul mo, wan weng watye iye. Pien wan weng, ludo lok me kwo. Wan bene weng, jo ma kwo. Chil, ibuk pala profeta Isaia ikare maru ba tika chalo ru profeta maduong lobo Israel unodong tek witi maduong borlo tela kangan moni dong ti ruomore neno jomukene ni machalo kwere pure

0: Neno be jo mukene ni la piny machalo jo makony gi pe ene rero timo gimo kikene tiyu kwedgi kit maiye miru. Chiwan wawinyo tin ngomu time. La kuri tim kachalo man bere tiwa ilubu mame wakany. Kangan modo no dit endung tamo ni ene ila tuwe duchu. Ki office ma ene ti yene ngan modo ngpe kituero makaro en. Gwe wiloba ni office yen loke ni kakbedu maluak kakbedu magwako chik paluak. Mabene tipi luak. Tuwer ne be tiwi luak. Pi wiyin won office money. Sidong wawinyo kany ni la dit ni ruban wacho ki la dit achiel manu gwako gankal. La dit ma gwako gankal kuluba. Wajo ni anabi kwenye ukitichi. Doka abi riemi go ki rumi. Chia miyo bon gan mukene. Ruama ki ruki kwere abi kwanyo duch aruku ki gan mukene. La dit ene no nye seba. Ene yeke miye ruamu ma dit ma pitwere. Machalo la dit ma loyo gankal. Gankal ene ki rukany pegi. Dano madung loyo gankal kite ene ma kiti ki wajo kere. Gankal tiye loke ne kakama ki gwako ye chik. Kono tiye jago. Kono tiye ruot. Kono tiye uonkom ma dit me diswik. Kono tiye president ki tiyu ki lep me gankal. Wanung pe wangyo gankal cha ki lobo sezerea. Me pilipi. Chiki wajo ni, seba ma nung nung eni kere kenyo no wye dong tek. Pe waro dong waruban. Pe bene waro ki nati mongi ken. Tiki tuero me ngolo kere tau iwi. Tiki tuero me tich kweri kita ye mero pe nungu magoba pe bedo ki kero pe dini pin wek ene ye be la loj. Pe bene ye winyo ki tampa ngati mo. Ki kin lutela ma en tie kwedge pe ye tampa ngati mo ne. Tiu ki wye kene. Ti chawa romo ki wachi ki bi kwanyo eno. Chidong ki bi ye ranga jalma ki luone Eliakim. Eliakim ene ubedo wod pa la chowo mo ma ki luone Elikia. Chidong eno aki otma be. Gin weng li kwae pa Dawudi. Eliakim ubedo la kwa Dawudi, jalebe la kwa Dawudi. Chi wangeo ke machon, gileo mapeki karo keri wogo beri ot. Madung jal eni, ki wache kit eno, peo beru dodo, bene peo beru loga boga. Chot la dit maloyo en, rubano chualo la tit maloyo en, chiro kwanyo en ki ruam eo ni. Ada, ki lunyo ruam meko, kwanyo jemine weng mi ofij mano, tie chek mi ofij wacho, wache ako, dokpacho. Ti chidong perwate ki doro luak mamera pa jo isara en. Chidong ki miyo ruam ene ki ngat mukene ki rugeko bene ki wachene tindong wa miyo office ene chin wa miyo luak pa jo isara ele chin. Pungua mayam ki miyo ki Dawudi ma babane ma dit kwaru don tiyo miyo bori. Piman gin mayini loro ngat modong pe ki tuero me loro ne. Wa gin mayini yabo ngat mobedo pe ki tuero me yabo ne. Timane ye gin ma utime kum la dit cha. Ka wan wa winyo bendawe, evangeli, gib kwan enim pa la profeta Isaiah, kin gi chok mada, nyo gi roma roma bene ye. La profeta Isaiah beru katetu gin ma bitime ye nyim, kit ma ke, ki bitorne, alaka laka bitime kwede, etime achonya, ki kwa manyen. Che tin, wan wa winyo, la peny ma yesu penyo kilu kwena ne, ikare magengu o ikamome gilwone Caesarea me Pilipi. En gang chile ubero gang pa jo Israel. Ikin gang pa jo Israel en tie dul gang chile pa jo Israel. Ma wud pa gin loyo wud pa nyeri magilwone Jacobo. Yam loyo kaka chile enuni magilwone Juda. Chidong yichu chako penyo jone lukwena ne. Pienung guti yutij mapol ba. Guberu kachang lo tuo. Uriemo tipo marajo kikom dano. Yesu beru ka lega. Beru ka miyo funyi lo kumke paru ba. Yesu beru ka chiru wa joma wangu to. Amin jomu to. Ki yabu wang joma wangi o to. Joma yidgu ding beru ka yabu wa yidgi.
1: lungolo gu yecho rieo tien gi ogi wurni ngwet.
0: Lukwena tika neno ne. Igi yumbe ni matek.
1: Ento, nich eni peo donye wi lukwena matuan wachil matut. Nano weng ma en kin lukwena para rione, gitiki tam mapapat. Jone dung tieni, gino ruoto mabee. Gina dung lukwena tikele wigi. Man mene gien gu wajo, tina ye banjeli ka ukwano. Chiu binoni, gien gu berka penyo yishu nina moa shen. Nila diet kaini o dungba. E dike maja ki keri doi kom. Wan wa neno mabee, ne piti la loshmo ma PM keri. Yin dung, wegwan wa woro ka chel. Yini ketwa dung, wabed minister ma papat. Wane ye wabed minister. Hero joni piti ka ngeyo ngoma gien gitika wacho ne. Kana ma gien gu penyo la penyo eo ne. Yiji doko duwaka giki long, beru ka wanyo ni, ka ngata mera beru la diet ba, meru ko bed la tich pa la wore. Ngata mera nongo ruam, umeru bed cha la tien matiri. Si loko doko leo wi jwane, ma doko kwanye bepe, ni kira doko ena ye, jame ni doko para taa. Yiji tiko loko kichara loko bod, gen pegi niang. Matian loko ni, in ma ini mera beru la diet, Iruam kono me minister, iruam me kono kwa office money, kwa emiru beru la dit moin, kwa emiru beru nga, kwa emiru beru doctors, miru ibuone matek. Tien loke ni nen kuo padano, ma yini bichero katich kwet gini, ma roma roma kimiri. Petim gin mo, ma raji kum kuo pala wuri. King Ebuane, bed not Malakisha. Bed not Malakisha. Kai bed not Malakisha, bed not my jale pitit palwak. Jale piquo palwak. Jale piluak makimichi. Mana you know Ginma, Jesu Christo, take a watch of Bolloquane. Ginoe, I know poor Johnny, kill a tin. Latin pitying at Moma Latin degi. Dok piting at mo madan ma deg latin kapen la joha joha ye. Latin dan duju maro, latin bel mar dan duju pingo. Pen chuinye ling, latin rom ki malaika. Sirong, kawan wa winyo tin, le gin ma Yesu Kristo temo, upenyo lukwena ni ka gin tigi ngeji kom gin ma ene tiga temo ne. No yechu mero ki bo lukwena ne me winyo ni, en roba. Ni Yesu ye ruban ena yebe Kristo makiti opier malo profeta tika wacho ne ero jomukene penge dano ber ma Yesu ber katij bodge tam gi pola ta chiwi dong Yesu penyo gini o lukwena ne dano mon waje ni an wood pa dano ena nga chi jomukene waje ni ye jo ma Paul gite waje ni yin Yohana Batista mugu waje ni in Jeremiah Mukene wanyo ni in la profeta mo. Mapigi ngeo ba. Mugu ni in Elia. Chiyecho do wache kakare. Ento wune ananga. Mapati loka jocha. Pia wakamu loka pa jone ma. Padano ba. Wache wuna nga dong. Iwundu wache ni ananga. Chi peter. Wunu ngeo peter wye yot ma be pelare. Pe mero gale cha mo. O yelo che oche wache. Ina ye Kristo wud paruba makuo. Iye chwaye ni petero intani riaga riaga goba. E ni pe riego ni igamu kakare wot pa yona. Ento riego man abana matipolo ayokwelo buri ni weki ni waje weke joma migi joma iti kwedgi gunge. Piman kin madonge kwelo ngech e ni buri ni indong wabilwe ni yini kidi rock. Piano no chone petero no pigilwe ni petero ba. Petero ten loke ni rock. Kiri. Chidong, iwi kiri eni, anabi giri ye, otlega mamega, ecclesia mamera, abi giri ye, matuera meka pin, pebi choro ne. Dok bene abi mi oburi la yab, e polo kilobo. Gin majini kain, bituene wai polo. Gin majini yabo kingom kain bene bi yabe wai polo. Chi, mana yenino ma Yesu Kristo kero petero, Mebero la dit wi lo kwena. Bendu niya tini karene dong chok. Medoko chen kwene borwane. Roro ma kitie kwede kome pigin ma eni beru katiyo ne, dong chok kibin.

Yon men be por wate ki yin ko ir wate ka ngano en yin en yin be mo be ki ko na ko ya jo ngewa ki wai yin di beri yin na di wai mo ni por wate ka yin ko ir wate ka ti de ne so lok ma pole ka dan gi loko ka ke na dan ma duong ma pemi tu ko tu ko dan wati ngo yin na mo ni no ngat mo be mi be ki ngai mer no be to ko ni dan wati ngo ha ah ki dan ko wati ya women daktiri do twal dano gugu loko to ani ala me da ko ti de to ala wala me ni chol ko ni loko ni dano ni chol mada no don pebe dano ko ni loko ha amana gi ko ni ko waya lok ki kon miero dano mo gre ko ngure recommending mier kon dano iko fu ni ha de ko ni be ruat kiri ya ko don yindi wa oke en na yidong dago me yo ka te fut pi wayni ruat kiri yen furu me yen dag mo kene Umayara la mayara bi kobo bi loko bi timo gino may ken kay tey ni o mior kon ko yom chuin jomani ya yindi moki ni ni dong da ko ma be onyula cho ma be en a dong yiter ka no ni o mior di be pingi no gen tigi me gi mo de mor gita nyalo tey no yin furi chun kom yenyo yin furi yenyo ni wa ngagi wa di dong be wa wa be me gi mo ni kire le pinya no gita be ruke di be pe be de tal be por warge han me ni me da mior me dong me dong ngala bo ngala ngala ti dong ngo Mene bongo ala ngwala kito iwaini. So wulo mi itamu ni umiru mi itampo la kari. Mi kato atadano. Inero ngaramu ni kito ya beri kari kami itampo. Por watikiri. Hapo maki. Ukono gina ngwa. Wek ngan manu moktame piyari kene. Kau chiri kumgina mwani ma en miru ni. Kwa kukotie. Di mainu kukwe kume kene. An gira anda miru. Peda kukwe ya ni ha. Lurema ni aye. Eni kudira. Unu an gira no tama pere. Unero kidira dira. Wek an gira. Pai wek ngat moko kukwe kumi. Wek ngon manu moktame, kuting le tiyan wa mege yane kome, kuting satana yane kome, wadung dire mawe chako nungarache, kwa kumi berpe, nuta mwoma inikeru, nyuchi mwoma inikeru, mokotame chako biru arenu berpe, arka inikeru kumika lok, nero ma, aa ini todong kuluba, aa kani inong chituma, aa ini todong kuluba, kwa nguyo, ino kereke imuyo boni, wakot tuwe furu bongo yinjirani, wewe, bedak pa nere ba, pedaka kero dong tama, Donc pangi o berak no di bonu tiwi wa wa o kenyu yi ta pebe da nero er yin li beki girlfriend mo ke ta be yar bor mi di wo di rani ngiyo wa kala bon mo ru wa ne wen le mi ngi ngiyo di le bi ma gi ne ne ba gi ne di ngiyo ma be ma ko ni pe e ke la wo ga ngi a wo mi ni en ma ki ngiyo ne no gi no do ni le ta be yar bor mi wo yar bo ne ma ko go wa ta be yar mi di ting pe gi nero di rani

korokora ke kore no la video na kanoy kom tawa de ke kome no an la minwe Christo Agnes atika chelo ker koman tawa ne na no la video penyo kome en penyo the next hour ma pat ke wang tawa enene ngo ma tawa te meyen penyo penyo kome pak luba tim kom dung gen ma inin yoni ramoti mene pilba yo tiano meni na matine wakbeno no yen ma tika bedo karani ma tika kwa kere lobo ene no lo twenge ni itiyo mabey bolwa wachako kibanya kimukene mapol mabejo vikarbo chin aki radio rap fm nula win radio iyo tiana machalo kirkuman

0: Bepi ni meruni kachil kumiki ni mapullu ba chwe piante kare ti matek matie modi kwogi mapol karke kare luba won deugi perichengo tieno ama romo ko dogola amo changa wa ite kare mapol mapatpan mawatika woke do tieno mininum kini luba kariungi mo kama gi romo riye edo gi biru ko ndiru do yo tieno minire waji lokobu mi berche deni kumutin nile chuma gi romo yutgi yutieno minire ma kristo mo wegi ngi miu cha den luba ni iriye tiu jo duchu luba amereke ya bichuma chene biru chirwenye runye chingi inyin kristo matie teo utieno mini ya matine luba inde duok chene gichingi kadong luba amile kiyadichwe ginen deo ni utieno mini ya matine wangowon deo jumapol mayere yira minyum gitie inyin kristo matie teo tingi kuri bana chene duok kuchi yorigi tingi kuri bana chene migi yom chwing kada iwin kogi utieno mini ya matine chide wegi nene kade wegi betkiri luba juma pol mapat par luba tiki wot gi utiyo mini luma tiri luba lukum gi wot gi luba mila kida richu jami dichu magi waru kere oba wondeo utiyo mini luma tinba ongumi kuogi pajiki kachila chil ikum lutiro gi luba wegi nene juma gitika karo gete karo matek luba ini wachi ibi miute kare botwa elma pe karo kerwa de mi giluba loch itekara magetika karo kiyeni ungi kiremuni waginen deoni oba atigi gen nilutinu yenini binenu deoni nichaketin kano beru luen pala rach ikuogi yenini wengluba itiyono mini yonu matiluba waginen deoni ya kire giluba wakeru denis kano beru luen pala rach waginen deoni yutiyono mini yonu matini niluba digi glutini giyamalo kimuku cha den nigi yonu tiang luba lutinu ni agdiri kudiku niluba yotiu uyabu dogola luba kanano dogola peye Kristo pui wakero management mirapa ichi kachel kilu tijuchu makany ni migu mikomgi wapui pe program eni mini wire ye kade gogu mikomu lutini duchi yutini magabirika winyuloki wapui iwinyo mani nying iluba won luba wot luba chuny maleng
1: amen,
0: amen. Apoya matakta twal na machima tijero abero abero abichel abungwen abungwen ario abich aria bungwen 0776992529 Charles Mwanga rot mi polo kumi wagom
1: wa o ya gekenu la njedio peke ngwenyo yop machero ket koman bino botien cheng chabet ki cheng chabet dojo radio rap fm mio chawa chel mechero chawa dek motieno pien mano iti wako ka kenyo pala ba wek chabit peke chero ichako ben mabe ivur ben mabe e cheng chabet mechero no e cheng baraja yeno wano mi polo kumede gum wadwa ko foj radio koman kida wako ka kenyo wadwa no achel kawa gire kom chawa no adek kome ka chel no

0: weku ñoom doxuma ko waro ci ñoom daanu roo doño ki ñoom pa par e ki ñoom mi ñu ñene ci ko ma ke mi yelu ne e po ñoor ke ñu karto mané ko jëm mu ma mer waje ne tu toilet ma du raj loy ma du tu terre terre loy e yor kom komi pierre terre pen komi ne ñu ne ka te xedum komi ti ma goro ma tu ma goro ci ñu ne kéro wacé na yim peno kéro ke ñu ñu du ñom beru ke ñako ñakoña pexé mana poe pour oublier ma waju enu ke
1: ok a poe to fall a dit en yoriti ke jabo ke na pol ameno mi okeñ ñu ñom beru kar jeker kare me chung a kin jamu ke na me udong a me anangi ni chaw ke na pira tek to fall NET.com a mono ke tamenu ti kar jeker de yini loke lokum .com pat .com pe ber kan kar mono meti to ter kar jeker ter pe ni ti .com mogo ame pira tek ikine ati .com me nyoket tino tame dan kelo ati kin jamu meno kelo eta nyom ikine dawti kar jeker wo man me loen me ko ko me yi ot ati ata tek to ame chaw kene dan kelo radio kara chel kede jokene choken dong nupe ye tich mago wor ko gine duchu dogu wi wil kan tik tich pe po chu chaw kene jalo pur pe ni we nyum chunga tek nu chem tie monu jaba meno pe ki tek eno ame a mero me mero be kan tikar mon menga ye tini we hu nyum chung tebero gina meno tek yi odang te chunga tek radio no we onen jamu kene ameno amiu nyom ket awe muze bet kat kar mon mi wangeyo ida ke kanon ok twal mi wange ngo ameno miu nyom ket
0: ki modoli to metwar mane di walo ko kene ko me pere angeni erbi o chamo ken ki ngi man ni chabet mabirni no ko me tie chen be konyo ko rande te lokana ko biti le pentine no ma wero ken Kato nyo balero. Ti jo ma pol ma mo kena be do tam wa ci wiyo wa ka te ke don daro ke la cho wi ne don pe ken ge pian ken ne ba ken me ke bira bira cha wa duju mier me be me ke chona ke chona cha du lok ma me me te ken ci wero ke no per ma te e to ka te ke don wi ne don pe wa ma don cha du dan ju wol ke ne wa ju ke ne kuru kuru ndi at da en ne balo kenyo manyote ka war pexe garman ti utame pat garman ti utame pat bien jore en ma wu bienu ken wonu wa ke gama papa do do be family ma papa wen ento giradu kiru ka chele enu ne no wonu ne be ne wen ento jama do bienu balo chalu jama wa no ke environment ma wa ti ye chalo maru ko gati la mal le laju ni enu ne bere ange ro kato kenyo wa lo be ga ni lo ni na cho be lo le boy for stop nu yaru lo cha wa duju enu be karo ken ki ti ci le ma reju ma mi tu e chuin ber ber ro kato ken ki bene cha biju pa ni to be ma ga pa cha wa duju I paro en dima chi le kene I betu me ye tich pe yiti mega paro ne jeme yoni paro jeme ke ken pe keru jeme enu ne donc na tie mer ke ken ne ka dum tim wak du pe ke won gang ma cha la cho ma ti president me gang o meru ke family wen ka chi ke betu ma cha le tim ma ni jeme du ke tim ga ka chi ma ngat ma no ro pe kwa no jeme cha ru ka na ko ke dier ne mo chi wero enu ne en jeme mu ma ro weko ki ndan ro pokero ki mo kene bere a morire to tan waje nene ni ka te ka don mor mor pe ki nu ma ji la tien mo bere pokke ci ro no i mere ro waje nene en ro ka ke lo mego pe na tena mo pe ka kan si ma nyote ke ni meru karto pe ni nyuru bere pe ra te mi ri nyol we ga mo we ga daro go le ka ka ri chin ka nim en ro ka ro pe ko eno be te karo ken bor jo mu kene eno no po be bal pian meno ne bal mano wa ta ne eno yo pala shwe je ma mi no ke le ma le ga ye ti ru mu kene a wa be lo ko mer ko ka mer ti le mal ma won du do cha ka mar ko pian ka da bi ru mano da pe mar ko ti na cho la mer be di bi pu ni da o ki lo me mar ko pian cha u kene yindi mar ko da